onyame wa ma wo ye man ankase riasia wo ba ye de wo ko ni se eh oba sasia asana wanya baby adi biasi o ankase onyame ni we free I'm in trouble.

wanyame wa mawu yo en kase ablaba mi boyi die mi boni se obo e puwate asana wanya baby adin patago man kabido en kase wanyame wa mawu yo Ankasa, asitina mi ba ye die mi be jan krofo. Oba sa si wati. Asa na wanya baby. Adi bia si. Ankamido. Tenya mi. Mawi. Aye so be fa hu kire mu ne. Na mi ye no e be si mu yi. Sa wu ye ye ne. Now we are no home, but today we know there. And yeah, Oba Asasi, Asa na wanya baby, I did yes you, I kabido.

da wo so nye obi a aho fe ene ye limo nyama e wo ye ndibra ye wona ma ye nya so en chen ye mi ano ye se nya mi ene mu so ye wono kan ye be fa so ye nya mi aye bi se enye nya mi a an kan pem pem so aye dui ka ye nim die bi an ka tu ye